5 September. demi 13 ans di yalla ko mbolé la daaira ay ñun yaqin ko ci diwanu medina la la la la ba mon say jaay la 35 angle 24 la la ba sirifa zikuru